Kahri kare na umar sanda, kulani kama ya, kulani kahri kare na umar sanda, kahri kama.